Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagrađuje

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako navode iz sindikata, protest je pokazao jedinstvo radnika i šire zajednice u borbi za opstanak jednog od ključnih stubova privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetili su da su prilikom preuzimanja kompanije vlasni obećali kontinuitet proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, ali da su od nove ere proizvodnje dovedeni do nove ere saopštenja na Facebooku, nepunih 5 mjeseci od preuzimanja. Najavljeno je da će sindikalna borba biti nastavljena kroz svakodnevne proteste ispred uprave zgrade Nove željezare Zenica. Predsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Ramić, narodni poslanici iz reda bošnjačkog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić, Almir Hurtić i Mirsad Duratović, te delegati iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Armin Hamzić, Smail Mešić, Alija Tabaković, Adil Osmanović i Dževad Mahmutović uputili su formalnu komunikaciju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Pismo je dostavljeno Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predstavništvu Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Pismo se dostavlja u oči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini zakazanom za 12. maj. U komunikaciji se ukazuje na sistemska i tekuća kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, relevantnih odluka Ustavnog suda

i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, odsustvo odgovarajućih budžetskih izdvajanja za bošnjačku zajednicu, diskriminatorne prakse zapošljavanja u javnoj upravi, strukturu nezastupljenosti bošnjaka u policijskim strukturama, kao i na glorifikaciju osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uz negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici. Potpisnici naglašavaju da su navedene mjere neophodni preduvjeti za stvarnu provedbu aneksa 7 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji i više od 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i dalje ostaje suštinski neproveden u Republici Srpskoj. Javno tužilaštvo Europske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa poljoprivrednim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, saopćeno je iz tužilaštva. U saopćenju se navodi da je policija prikupljala dokaze u nekoliko županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužilaštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana osumnjičenih za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu financijskih interesa Europske unije. Nije saopćeno više detalja da se ne bi ugrozio ishod postupka koji je u toku. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede za sada nije komentarisalo ove informacije. Istraga je pokrenuta nakon skandala u Grčkoj povodom navodne prevare, koja je na sličan način povezana na subvencije Europske unije za farme. Skandal mjesecima potresa grčku vladu desnog centra. Iranski mediji reagovali su s podsmijehom na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi operaciju Projekat Sloboda, manje od 48 sati nakon što je započela. Iranski državni mediji opisali su taj potez kao povlačenje nakon Trumpovih kontinuiranih neuspjeha u korištenju američke pomorske moći za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Novinska agencija Tasnim, povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, piše da se Trump povukao i da je američki predsjednik pokušao prikriti neuspjeh operacije. Iranska državna novinska agencija IRNA to naziva porazom Amerike i kaže da je Trump iskoristio svoju posljednju kartu. Uprkos pauzi u pomorskoj pratnji komercijalnih brodova kroz uski i strateški važan kanal, Trump je rekao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Odluka je donesena ubrzo nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je početna američko-izraelska ofanziva protiv iranskih ciljeva, poznata kao operacija Epski bijes, završena i da su njeni ciljevi postignuti, prenosi Telegraf. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP turnira Masters serije 1000 u Rimu. Damir Džumhur je u prvom kolu pobjedio Francuza, igrača 45. na ATP listi sa 6:4, 6:0 za 90 minuta igre. Bio je ovo njihov peti duel na ATP tur i druga pobjeda 33-godišnjeg Sarajlije. U drugom kolu Džumhur će igrati protiv 20-godišnjeg Amerikanca, 21. igrača na svjetskoj listi. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22. Slično kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije.

0: 7:23, poštovani slušaoci, dobro jutro, vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Kruba, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna.
1: I ne mogu da te opet gledam, kako te neki krivi vole.
0: U Bosanskoj Krupi trenutno nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka danas će biti većinom između 8 i 13, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom iznositi između 16 i 22 stepena Celzijusa.

Kratko smo se u ovom prvom javljanju osvrnuli na one najvažnije informacije vezane sa vremensku prognozu te stanje na cestama za one koji već od ranog jutra idu za svojim obavezama kako poslovnim ili privatnim, da znate da danas vaš modni dodatak je svakako kišobran, iako je toplo za ovo doba godine i neobično jer je kiša vani, međutim kiša je kišobran i potreban, ali dnevna temperatura zraka će se kretati između 16 i 22, pa stoga vodite računa o odjevanju. Mi ćemo uživati kratko u dobroj muzici za koju je danas zadužen naš kolega Behim, nakon koje slijede obavijesti i oglasi za područje grada Bosanska grupa kao i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom te najaktuelnijim informacijama iz Bosanske grupe. Ostanite s nama.

0: sve dok se ne promijene. Hvala vam, Sarajevo.
1: Ej! Idemo dalje.

Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u protekla 24 sata zabilježili sljedeće. U 7 sati i 30 minuta pištaline saobraćajna nesgoda, udar putničkog motornog vozila u ogradu. Vozilom je upravljalo maloljetno lice, pričinjena je materijalna šteta, uviđaj izvršen te izdat prekršajni nalog na jedno lice.

0: Dalje nastavljamo sa informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite, ali ćemo se posvetiti onima koji se tiču današnjeg dana. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća, te da za danas nema planskih prekida u isporuci vode.
1: Još samo jedno proljeće je tvoje i moje.
0: Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, za danas također nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Naravno da se moramo osvrnuti i na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri.

Kapri, a saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mokrim kolovozima. Naravno i službe za održavanje puteva svakako upozoravaju na odrone kamenja.

morne zore. Čuli smo informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Gruba i nekako je prirodno da se kratko osvrnemo i na stanje na cestama i graničnim prilazima širom Bosne i Hercegovine. Kako iz Bihamka navode, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini zbog povremeno jakih pljuskova te veće količine vode koja se zadržava na kolovozu. Također je povećana i opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

0: Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na ismjeničnim propuštanjem.
1: Ne prepoznaje ko sam bez tebe, umorni kraj bez krune, svirac bez...
0: Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Vi svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme i naravno obavezno pogledajte i trenutno stanje na graničnim prijelazima u svako doba dana na videonadzornim kamerama na bihamk.ba. I kao što smo i na početku ovog izvještaja naglasili, povremeno su jaki pljuskovi te veća količina vode se zadržava na kolovozu na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, također i povećana opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno i naravno da vožnju prilagodite uslovima na putu. Čuvajte se i sretan

8 sati i 24 minute u nastavku slijede informacije sa sportskih terena koje je pripremio kolega Emir Cidić. U 14. kolu nogometne lige Uskosanskog kantona željezničar iz Bosanske Krupe upisao je treću pobjedu u nizu. U polju kod Cazina žilio je pogodcima Eldara Oraščanina, Bajre Kanurića, Samira Gersića i Amara Macanovića sa 4:2 slavio nad Mladosti.

U 21. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad, Bratstvo je na Adama sa 3:2 slavilo nad Rudarom. Dva gola za Bratstvo dao je Enver Šabić, dok je jednom gol gostiju pogodio Benjamin Kurić. Novi poraz pretrpjela je Sloga na gostovanju u Novom Travniku. Domaćini su slavili sa 4:1, a jedini pogodak za Slogu dao je Bakir Ikić.

Kada govorimo o informacijama sa sportskih terena, kolega Emir Sjedić je svakako pripremio i sljedeće informacije. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo Bosanska Krupa plasirali su se u finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. U četvrtom kolu Kupa Unsko-Sanskog kantona Bratstvo je na Adama sa 2:0 savladalo ekipu mladosti iz Polja. Oba pogotka postigao je Benjamin Kurić. Finale Kupa Unsko-Sanskog kantona ove godine igra se u Ključu, a protivnik Bratstva biće ekipa Krajine iz Cazina. U prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao gradskog rivala Veleš sa 1:0. Uzvratna utakmica na programu je u srijedu 13. maja na Arini Rođeni. Osam je sati i 27 minuta. Uživat ćemo kratko u dobroj muzici, nakon koje u 8 sati i 30 minuta slijedi hit dana za današnji 7. maj, a nakon toga se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom.

0: 8 je sati i 45 minuta, poštovani slušaoci, u prijetunim minutama imali smo priliku čuti hit dana za današnji 7. maj 2026. godine. Ono što moramo još da naglasimo jeste vremenska prognoza. Danas, kao što vidimo, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Također iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21.
1: Ljubav našli smo negdje usput. A
0: kada govorimo o biometeorološkoj prognozi za današnji četvrtak, ono što navode jeste da je biometeorološka prognoza slična kao u proteklom periodu. Dakle, jutarnji i prijepodnevni sati bit će nešto malo ugodniji sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana će ipak proteći uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, te se laganije odijeti.

Uživat ćemo kratko u muzici, nakon koje slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera. Od 9 sati se ponovo družimo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti, kao što i znate, na vama svima poznati broj telefona 037476515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mailove rbkpozdravi@gmail.com ili radiobk@bih.net.ba. Ostanite s nama, a mi se ponovo družimo od 9 sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Sjeverni Kipar, biser Mediterana uz Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 19. do 26. septembra 2026. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Tačno je 9 sati, poštovani slušaoci, vrijeme za rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na telefonski broj 037-476-515, također možete to učiniti i pisanim putem na mailove radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: Halo, halo, ko je s nama? Radio Bosanska Krupa.
1: Halo, halo, sa Velikoga Bača, Zahida. Kako ste, šta ima?
0: Dobro smo, draga naša Zahida. Kako ste vi?
1: Ha, hej, kako je bilo, dobro je, ali goni se. Ja ovoga jutra želim da posalamim svoju sestru Bajramu, koju najviše volim na svijet, svog brata Hamdiju, želim mu brzi oporavak, da mu bude zdrav i živ. Svoji sedmora djece, svoji 17 unčad, salam ide za Mevlidu, Rubiju, Arifu našu. Mevlidno je unuk je Lejliks, pošto je juče bio rođendan, želije Zahida rođendan i svima koji šta slave, sve najljepše od mene i vama sve najljepše želim, čer moje drage.
0: Hvala vam, draga naša Zahida, što nam se javljate. Uvijek je lijepo vas čuti i porazgovarati s vama također i mi se pridružujemo vašim pozdravima i željama.

isprale su bol. 9:21, polako smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Ono što ste imali priliku čuti jesu i prve jutarnje vijesti sa kolegicom Sihatom Kršalić. Nakon toga Behim i ja smo nastavili sa jutarnjim programom. Prije svega osvrnuli smo se na vremensku prognozu, čuli smo pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima danas širom Bosne i Hercegovine. Dnevna temperatura zraka između 15 i 21. Čuli smo stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i ono što svakako iz Pihamka navode jeste da je otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini upravo zbog navedenih pljuskova te veće količine vode koja se zadržava na kolovozu. Kada govorimo o graničnim prilazima, trenutno na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Još jednom napominjemo da za danas nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode i električne energije na području grada Bosanska Krupa. Naravno, ukoliko dođe do promjena informacija, kao i uvijek pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Behim i Erna su vas vodili kroz današnji jutarnji program i se nadamo da ste uživali koliko i mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180.

0: 10 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravno putovanje kroz kulturno-historijske bisere Sandžaka. Posjetite Novi Pazar i Sjenicu od 11. do 13. maja 2026. godine. Cijena aranžmana je 269 maraka, a uključuje prijevoz modernim turističkim autobusom, smještaj u hotelu te turističkog vodiča. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 i 037-474-280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa. Putujte sigurno, putujte s nama.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Zaštita srednjeg toka rijeke Une na području Bosanske Krupe dobila je novu institucionalnu podršku kroz javne konsultacije o izradi studije valorizacije, dokumenta koji bi trebao predstavljati temelj za proglašenje ovog prostora zaštićenim pejzažom i dugoročno očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih ekosistema u Bosni i Hercegovini. Kako je istaknuto tokom prezentacije nacrta studije, područje predviđeno za zaštitu obuhvata tri cjeline srednjeg toka rijeke Une na teritoriji Bosanske Krupe. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Porto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Iran razmatra novi američki prijedlog za okončanje rata u Zanjevu. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da će Iran uskoro prenijeti svoj odgovor putem Pakistana, koji je bio domaćin jedinim mirovnim pregovorima tokom rata i od tada služi kao glavni kanal za razmjenu poruka između strana. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Vlada Unsko-Sanskog kantona razmatrala dug od 16 milijuna konvertibilnih maraka i usvojila ključne programe podrške. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine jučer izvršili 231 inspekcijski nadzor. Indonezija, najmanje 16 ljudi poginulo u požaru nakon sudara autobusa i cisterne. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16 milijuna konvertibilnih maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da donese odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na općim izborima koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra bit će birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Jedna od najznačajnijih novina na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebala donijeti i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, kao i odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen i pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka o izgledu, sadržaju, svojstvima glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su jučer izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije Bosne i Hercegovine, saopćila je ta uprava, a prenosi FENA. U toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Inspekcijskim nadzorom izvršena je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečena su 663 prijavljena radnika i 81 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 9 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 2 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 10 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti angažiranja neprijavljenih

radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 5 objekata i u 82 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 441.850 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno kontrolisana porezna obveznika pokazali su da 35 poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. U Unsko-sanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečeno 87 prijavljenih radnika, 15 neprijavljenih radnika i jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 15.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori će biti nastavljeni na području Federacije Bosne i Hercegovine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji poštuju zakone i uredno posluju i poziva porezne obveznike kod kojih su u toku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje kako se ne bi izlagali sankcijama i plaćanju visokih novčanih kazni. Region. Predsjednik Srbije objavio je plan u 5 tačaka koji podrazumijeva manji broj članova vlade Srbije, više produktivnosti, promjenu kompletnog obrazovnog sistema, rješavanje energetskih pitanja i usvajanje i primjenu znanja u robotici i vještačkoj inteligenciji. Smatra da su potrebne brojne adaptacije i promjene u ekonomskoj politici. Svijet. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru nakon sudara autobusa i cisterne u Indoneziji. Prema riječima zvaničnika hitne službe, troje povrijeđenih je sa teškim opekotinama. Saobraćajne nesreće nisu rijetkost u Indoneziji, gdje su autobusi i vozovi često stari i slabo održavani. Sirene su se oglasile širom sjevernog Izraela rano u četvrtak, nakon što je izraelska vojska otkrila sumnjivu infiltraciju dronova iz južnog Libana prema izraelskoj komandi domaćeg fronta, prenosi FENA. Libanski i izraelski zvaničnici su, podsjećamo, prethodno održali dvije runde pregovora 14. i 23. aprila u sklopu priprema za moguće mirovne pregovore. Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze. Od 2. marta u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2700 ljudi, ranjeno 8311, a raseljeno više od 1.000.000, prema posljednjim zvaničnim podacima, prenosi FENA. Sport. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo Bosanska Krupa plasirali su se u finale Kupa Unsko-sanskog kantona. U 4. kolu Kupa Unsko-sanskog kantona Bratstvo je na Adama sa 2:0 savladalo ekipu Mladosti iz Sponja. Oba pogotka postigao je Benjamin Kurić. Finale Kupa Unsko-sanskog kantona ove godine igra se u Ključu, a protivnik Bratstva bit će ekipa Krajine iz Cazi. U prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu Zrinjski je pod Bijelim Brijegom savladao gradskog rivala Velež sa 1:0. Uzvratna utakmica na programu je u srijedu 13. maja. Vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Poštovani slušaoci, 12 sati i 31 minuta vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Krenut ćemo sa vremenskom prognozom. U Bosanskoj Krupi oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će danas širom zemlje preovladavati upravo oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Također može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, veoma slična kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati su bili nešto malo ugodniji sa više svježine, što je pozitivno djelovalo na većinu populacije. Drugi dio dana ipak će proteći uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima te se laganije odijenuti.

Upravo povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz u većini krajeva naše zemlje prati vozače. Tako navode iz Bihanka, također navode da je frekvencija saobraćanja pojačana. Ono što moramo spomenuti jeste da je na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovite, Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. It's beautiful, it's bittersweet, you're like I'm broken home to me. I take a shot of memories and black eyed like an Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, iz Bihamka navode da je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina i Gradiška, dok se na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila kreću od 10 do 30 minuta. A kada govorimo o informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija po mokrim kolovozima. I službe dodatno upozoravaju na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i u Usicima i na

Kratko ćemo se osvrnuti na informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite koje su vezane za današnji dan, a tiču se eventualnih planskih prekida u isporuci vode i električne energije. Naime, iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da za danas nema planskih prekida u isporuci vode, te također izvještavaju da isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća.

Elektrodistribucija izvještava također da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, te da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Ostaćemo kratko još u Bosanskoj Krupi sa informacijama, te sa vama podijeliti informaciju da je jučer sa početkom u 18 sati u Bosanskoj Krupi održana tradicionalna maturijada, zabava koja za sve učenike srednjih škola sa područja grada se tradicionalno organizuje pod pokroviteljstvom grada Bosanska Krupa i gradonačelnika Armina Halitovića. Kako navodi kolegica Sihada Kršelić, koja je i ispratila vrijedno ovaj teren, učenici su privukli pažnju prisutnih slučajnih prolaznika te svojih profesora. Emotivno i važno životno poglavlje, već dugi niz godina, u našem gradu kruniše se pjesmom, plesom i zabavom. A vi naravno na Radio BK možete da pogledate i fotografije te da vidite kako je to izgledalo, kao i na našoj Facebook stranici te Instagram stranici i video sa maturijate.

Kako navode stručnjaci, počevši od otprilike 60. godine života, naše nutritivne potrebe se mijenjaju. To se dešava iz više razloga i važno je tu osigurati da se prilagođava ishrana na odgovarajući način kako bismo dobili potrebne hranjive tvari. Kako ljudi stare, brzina metabolizma u tijelu, koliko energije tijelo koristi, postepeno se mijenja.

0: Uz to, navode, vašem tijelu postaje teže apsorbirati neke hranjive tvari nakon 60. godine života, tako da vjerovatno trebate učiniti više od pukog povećanja unosa proteina te održavanja fizičke aktivnosti. Vjerovatno će vam, navode, trebati više ovih hranjivih tvari kako starite. Prije svega, možda ćete morati konzumirati više kalcija kako starite jer on podržava čvrstoću kostiju i smanjuje rizik od osteoporoze, navode. Najbolji izvori kalcija uključuju zeleno povrće poput kelja i brokule, također mlični proizvodi, proizvodi obogaćeni kalcijem poput soka od naranđe i biljnog mlijeka.
1: Navichi, yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo.
0: Također su naveli vitamin D koji podržava čvrstoću kostiju kako starite.

Također u studiji su naveli da tijelo sve teže apsorbira vitamin B12 kako ljudi stari zbog smanjene proizvodnje želučane kiseline. Kao rezultat toga može biti korisno povećati unos vitamina B12. To možete učiniti konzumiranjem više mesa, jaja, mliječnih proizvoda, ribe i hrane obogaćene vitaminom B12, uključujući neke žitarice.

Također, budući da vam je s godinama potrebno više proteina, dobra ideja pokušati ih unijeti svaki put kada jedete. Odlični izvori proteina, kako navode, uključuju piletinu, ribu, jaja, grčki jogurt.

Na koncu, važno je jesti više vlakana kako starite, kako biste održali dobro zdravlje probavnog sistema. Druge promjene u ishrani također mogu donijeti zdravstvene koristi nakon 60. godine života. Kako navode, ostanite hidrirani, pridržavajte se sličnog rasporeda ishrane svaki dan, izbjegavajte preskakanje obroka, ograničite ili izbjegavajte grickalice i fokusirajte se na tri uravnotežena obroka.

Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere.

Poštovani slušaoci, 13 sati i 1 minuta. Mi smo i dalje u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa, te ćemo i dalje ostati u rubrici Zdravlje. U prijetudnim minutama smo imali priliku čuti iz rubrike Zdravlje koji su to nutrijenti koji su nam potrebni s godinama, a u nastavku ćemo se posvijetiti važnosti hidratacije. Svakog dana putuje. Naime, hidratacija ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju zdravlja te pravilnom funkcionisanju organizma. Voda čini veliki dio ljudskog tijela, te je neophodna za gotovo sve procese, od regulacije tjelesne temperature pa do rada srca i mozga sve do cirkulacije krvi, posebno tokom fizičke aktivnosti poput trčanja te drugih atletskih disciplina, tijelo gubi tečnost znojenjem, zbog čega je veoma važno unositi dovoljno vode. Nedostatak tečnosti može da dovede do umora, vrtoglavice, slabije koncentracije te smanjene fizičke izdržljivosti.

0: moj rahat lukije.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Predsjednik Srbije objavio plan u 5 tačaka, manji broj članova vlade, promjena obrazovnog sistema. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i konzorcija logistika, uz dodatno uključenje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Granične policije Bosne i Hercegovine te Privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji su u sastav radne grupe imenovani odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 23. marta ove godine, navodi se u saopćenju iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen i pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka u izgledu sadržaju svojstvima glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Prenosi FENA. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su jučer izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije Bosne i Hercegovine, saopćila je ta uprava, a prenosi FENA. U toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Inspekcijskim nadzorom izvršena je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečena su 663 prijavljena radnika i 81 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 9 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa,

dva porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 10 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 5 objekata i u 82 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 441.850 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno kontrolisana porezna obveznika pokazali su da 35 poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. U Unsko-sanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečeno 87 prijavljenih radnika, 15 neprijavljenih radnika i jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 15.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori će biti nastavljeni na području Federacije Bosne i Hercegovine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji poštuju zakone i uredno posluju i poziva porezne obveznike kod kojih su u toku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje kako se ne bi izlagali sankcijama i plaćanju visokih novčanih kazni. Region. Predsjednik Srbije objavio je plan u 5 tačaka koji podrazumijeva manji broj članova vlade Srbije, više produktivnosti, promjenu kompletnog obrazovnog sistema, rješavanje energetskih pitanja i usvajanje i primjenu znanja u robotici i vještačkoj inteligenciji. Smatra da su potrebne brojne adaptacije i promjene u ekonomskoj politici. Svijet. Sirene su se oglasile širom sjevernog Izraela rano u četvrtak, nakon što je izraelska vojska otkrila sumnjivu infiltraciju dronova iz južnog Libana prema izraelskoj komandi domaćeg fronta, prenosi FENA. Libanski i izraelski zvaničnici su, podsjećamo, prethodno održali 2 runde pregovora 14. i 23. aprila u sklopu priprema za moguće mirovne pregovore. Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze. Od 2. marta u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2700 ljudi. Ranjeno 8.311, a raseljeno više od 1.000.000, prema posljednjim zvaničnim podacima, prenosi FENA. Sport. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo Bosanska Krupa plasirali su se u finale Kupa Unsko-sanskog kantona. U 4. kolu Kupa Unsko-sanskog kantona Bratstvo je na Adama sa 2:0 savladalo ekipu Mladosti iz Sponja. Oba pogotka postigao je Benjamin Kurić. Finale Kupa Unsko-sanskog kantona ove godine igra se u Ključu, a protivnik Bratstva bit će ekipa Krajine iz Cazina. U prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu Zrinjski je pod Bijelim Brijegom savladao gradskog rivala Velež sa 1:0. Uzvratna utakmica na programu je u srijedu 13. maja. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

mjeseca. Drugi dio dana će proteći uz relativno visoke temperature zraka, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, te se laganije odjenuti. Ugodan ostatak dana.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, Marko 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, Marko 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U prostorijama Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je sastanak rukovodstva Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo sa direktorom Finansijsko-informatičke agencije. Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavili su novoimenovanom direktoru i njegovim saradnicima strukturu i kapacitete udruženja, kao i tekuće aktivnosti usmjerene na unapređenje zakonodavnog okvira i provođenje operativno-administrativnih mjera s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja. Također je istaknuta saradnja sa socijalnim partnerima, odnosno sindikatima i vlastima, te su identificirani ključni izazovi i prioriteti uz prijedloge konkretnih rješenja za dodatno unapređenje saradnje. Učesnici sastanka dogovorili su i određene zajedničke aktivnosti sa članstvom udruženja na terenu kroz organiziranje seminara i obuka saopćeno iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo trgovine nastavlja sa unapređenjem mehanizama kontrole tržišta naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem efikasnijeg nadzora i

suzbijanja sive ekonomije. U tom kontekstu ministarstvo je pokrenulo inicijativu za proširenje pristupa informacijskom sistemu za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata putem zaključivanja odgovarajućih protokola o korištenju podataka. Kako su pojasnili iz resornog ministarstva, riječ je o savremenom digitalnom alatu koji već omogućava detaljan i sveobuhvatan uvid u promet goriva i tržišna kretanja, te predstavlja ključnu podršku radu federalnih inspekcijskih organa. Proširenjem pristupa sistema dodatno se jača koordinacija i operativna efikasnost inspekcijskih službi na svim razinama vlasti. Pristup sistemu će biti omogućen isključivo ovlaštenim službenim osobama uz poštivanje svih sigurnosnih, tehničkih i zakonskih standarda zaštite podataka. Federalno ministarstvo trgovine ističe da navedeno predstavlja važan iskorak ka modernizaciji nadzora tržišta, jačanju institucionalne saradnje i uspostavljanju efikasnijeg sistema kontrole u sektoru naftnih derivata, prenosi FENA. Region. Ured Evropskog javnog tužilaštva u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prevarama povezanim sa potporama iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Evropskog fonda za jamstva u poljoprivredi, prenosi FENA. Iz do sada prikupljenih dokaza proizilazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenih zajedno sa poljoprivrednicima koji su obuhvaćeni ovom istragom pokušali pribaviti 670.000 eura, od čega je 357.000 eura isplaćeno. Uz to postoji sumnja da je voditelj podružnice agencije sa najmanje 4 druga poljoprivrednika dogovorio da će im pružiti pomoć u pripremi i predavanju zahtjeva za finansiranje sredstvima Evropske unije radi ishođenja odobrenja poljoprivrednih poticaja pod nepravilnim okolnostima u zamjenu za nezakonitu finansijsku korist. Svijet. Rusija tvrdi da je oborila 32 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice je upozorilo da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade. Vlada Norveške izazvala je oštre kritike nakon što je najavila planove o ponovnom otvaranju 3 gasna polja. Odluka dolazi u trenutku kada Evropa traži alternativne izvore snabdijevanja energijom zbog nestabilnosti u Rusiji i na Bliskom istoku. Norveška vlada je također najavila da će naftnim i gasnim kompanijama ove godine ponuditi 70 novih lokacija, a da će licence biti izdate početkom naredne godine. Neka od tih područja, navode, nalaze se bliže obali nego ranije. Državna naftna kompanija Norveške u posljednjem periodu bilježi rekordnu proizvodnju nafte i gasa, posebno nakon poremećaja na globalnom energetskom tržištu izazvanog ratom u Ukrajini i krizama na Bliskom istoku. Kompanija je u prvom kvartalu ostvarila značajan rast proizvodnje i profita, potaknut visokim cijenama energenata i povećanom potražnjom u Europi. Ekološke organizacije upozoravaju da širenje istraživanja i eksploatacije može imati dugoročne posljedice po morske ekosisteme. Izraelska vojska izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovništva u 3 grada i sela na jugu Libana. Prema izvještajima, situacija na jugu Libana i dalje je napeta dok se bilježe nova razaranja u pograničnim područjima,
Ratna dešavanja u ovoj zoni dodatno su pogoršana uprkos ranije dogovorenom primirju, a brojna sela su već pretrpjela ozbiljna oštećenja u prethodnim izraelskim operacijama.

operacijama. Dvojica bivših kineskih ministara osuđeni su u četvrtak na smrtnu kaznu zbog optužbi za korupciju, prenosi FENA. Presude je odvojeno donio kineski vojni sud. Sport. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo Bosanska Krupa plasirali su se u finale Kupa Unsko-Sanskog kantuna. U četvrtom kolu Kupa Unsko-Sanskog kantuna Bratstvo je na Adama sa 2:0 savladalo ekipu Mladosti iz Ponja. Oba pogotka postigao je Benjamin Kurić. Finale Kupa Unsko-Sanskog kantuna ove godine igra se u Ključu, a protivnik Bratstva biće ekipa Krajine iz Cazi. U prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu Zrinjski je pod Bijelim Brijegom savladao gradskog rivala Velež sa 1:0. Uzvratna utakmica na programu je u srijedu 13. maja. Sarajevo će od 27. do 29. novembra ove godine biti domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje status Sarajeva kao regionalnog centra vrhunskog sportskog plesa. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban sportski i međunarodni značaj, jer će u okviru programa biti održana čak 2 svjetska prvenstva. Pored svjetskih prvenstava, program će obuhvatiti i veliki broj međunarodnih takmičenja u standardnim i latinoameričkim plisovima za različite starosne i takmičarske kategorije, čime festival i ove godine potvrđuje svoj status jednog od najvažnijih plesnih događaja. Prema očekivanjima organizatora, u Sarajevu će se tokom 3 festivalska dana okupiti više od 1500 takmičara, trenera, sudija i članova delegacija iz više od 40 država svijeta, dok se ukupan broj posjetilaca procjenjuje na više od 4000. Organizatori ističu da ova manifestacija već 13 godina uspješno okuplja vrhunske sportiste i međunarodne delegacije. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 8. maja u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 7 i 12. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stepeni Celzijusa. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne. Međutim, s odmicanjem dana, meteoropati i hronični bolesnici trebali bi osjetiti poboljšanje zdravstvenih tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!